0: sina yedi preaching no o se dey o se adwante no mema ye ye den ye nwi adwante no na mema ye san nyoma so be bu bi bi ala ten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten ti so bi ba so na o ye from so no an camp point find chere na o and then obe bu na ten na wo so be bu aten
2: asempa fm
0: se di paru ka chere na wanti a o wa tembu na ma ofo but wan kan chere ne dia sa tembu no so na ba
1: yes
0: Nemi kasachiro.
1: Amen.

0: nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mrante mnemu a sana da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika ne wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam Samina unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma ba be show se nka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awali na unya na de bia wo kuma wo sika kese no utum di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utum di se sika ne sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu
1: yes
0: emwan kwetne krasi
1: yes
0: emwan unyanuman di do atam because wa

0: me fire bibi me seno
1: amen
0: wo sene be dube be su
1: sa
0: wo be su wo na wo talkers wo na wo efie e be dube go shaka ba kupo nya na watrem Wuna wo kasi bebre wo fie Mesi wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofu ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posi se wan hwe ni ye e bedu ba bi sa post won na manam fresre o ko post entra forever
1: yes
0: ye nyina wo gana ha ye hubi

0: kobi kwak wawu ene no ne ba be kasafa ho ne ene ye be kasafa adwuma bi a wo ya abia opahini bi wo ho ne wo fa adwuma kit wo fa se wo ya kola na wo ko ye pehini no bi a oni adwuma no na wo kola no wo hu adwuma na omobɔ gye wo so e de tie na ma wo
1: Jesus
0: ene no ne ba be kasafa ho ne enti ene ye be kasa ye be hwe first Samuel verse 18 verse number 5 no one and a year by a jumane. Amen.
1: Amen.
0: Papa Pachoja Homayen. And I am paid for Habe Baby and Papa Kami Usuha.
1: Amen.
0: And then also for Joe.
1: Amen.
0: Mr. Amika said, me didn't the reverend even recording.
1: Amen.
0: I'll be famous of you, ma.
1: Amen.
0: And I am Papa Abuaje. Wo tu kwa nkakroko ye adwuma wo baabi nyamye adwuma ne dina ko baabi ntine wo tuma meka ye ho ha ba na mkwa so so eba ene ye bekasa ene ye behwe bible no first samuel 18 verse number 5 e ho na ne ye be ye adwuma ne amen papa mba cho ye nkoma me
2: ye kenka firi so nwoma de di kan no eti dun wo twene kenka so ye num de ko no
0: ye ko
2: wo se na david free edi call baby ala a so osman
0: o si na david fear di e call baby a so osman say onko no e won david call ye
3: asempa e
2: na nani bibiala koso
0: na na david bibiala koso pepepe
2: na so so de nisi akofo so
0: na so emle

0: bia enya dwuma onyame sira wo enumre
1: amen oso fujo
2: papa
1: otira ye papa kan ye no osi ni awube ye bia rai ni pa be ye den e be tan wo ba se wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma wo ene mi jina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en kwa no ni ne maso e wo jesus di mu amen oso fujo den na o ka fa wo
2: papa nyame enhyira wo amen Papa sempa na ade abe. Na me fa kwanya we so echia me maame ba ko. A wo ti me okotoba bi station.
1: Yako.
2: Mama Sandra.
1: Nyame
2: inshallah.
1: Amen.
2: Papa, sansem we ye de ba eni performer ha. Ebusuam. Anse enfiti ase no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
2: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Nti ye de kwa busuam a ha abusuam no be sha ase fefe fefe
1: yes
2: kwa na wa sha ase fefe kwa no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na kwa no mu na otan ni sha ase
1: yes
2: nti se so hu se se wo ja David ya ei na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: yes
2: ya ba be tena nti kwa no mu na mo otan ni sha ase
1: sha ase
2: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de And you will be a tenant of a
1: bad
2: name of Abusia for now, no one shas. Mum or Honum or Tiny be friend.
1: Yes.
2: In the Barbara Bonessi will Christo and Quadia or Tiny or Battying. Nelso, and now Christo I want in tea.
3: Jesus.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen. Or Tiny dear. Wo betan yen nanso enam Kristo a say yen din nti Kristo obo ye ho ban nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enya dwuma ene fa se wa dwuma ti fo asempa de we eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo Facebook se si a eye papa Kwame Owusu papa Kwame Owusu Unya bo papa kwa mi usu pe Facebook ro be share live for us here. Ye no wo live se a, wo bo papa kwa mi usu be share live se a. Sa wuti kam ba bibiala wo biala, wo bo papa kwa mi usu a, wo be share live se a.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
4: 0595 715252 0595 715252
5: 0240 0240 84 84 83 57 0240 0240 84 83 57 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2 Yawo kutuba be down.
1: Kutuba be down.
5: Owo ufi insanwa na ba. Usi alajo janshi.
1: Yes.
5: Kutuba be ka. Uduwa udu kutuba be kwa fre. Ya satia nyu 6:30.
1: 6:30.
5: Ni apo 8:30.
1: Ye be bom pa ye. Ye be bom pa ye pa. So obi bia la otan obi bia la na nyame ma na nya
3: di. Asema FM.
1: Ni be bom pa ye. Amen.
3: Amen.
1: Mo ma yende urade ase. Se ne

Asampa 94.7 ebusia mema good morning na de ba afidie kase so mbacho wa wutie mi ahobrasim wa na mene wo ekasa wo ye me mame wo ye me papa wo ye me nua wo ye me dofo wo ye me bibia ana ope nyankopon hira o ebre o nyankopon di ye nkwa cha ye na mojedi ye mu afusani na techrema eda bojumi aseda erempa ye numu eda ayeye erempa

0: ahodoɔ a ɛsi nyinaa ɛmu akɛse a ɛwɔ sɛ wote biara asɛmpa yɛtia ɛna wobɛte no asɛmpa yɛtia ɛyɛ kaseɛbɔ a yɛde brɛ wo ɛwɔ asɛmpa fm ɛnwuma nu nsia mpae mu 630 sharp ɛnsɛm ahodoɔ a ɛsisie deɛ ɛho hia ne nyinaa yɛde brɛ wo asɛmpa yɛtia ɛyɛ straight to the point ɛsan sɛ asɛmpa ɛyɛ tia
1: Yampo, se a kwantuo mu nsɛm ye kane dwo nim na wanko bia na ye wo sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote ye ne begye ene de wo rebeho
2: de kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me nda na se nwi anom wa mano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
5: Robert David ne ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atia manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochenko Munir.